Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit, ascultați Luceafărul, începând cu orele 18 până la orele 20, în această seară, cu Alina.

Și bine ați venit alături de noi de redacția Luceafărul pe 95,8 MHz în Nürnberg. Numai în Nürnberg și în împrejurim. Ne facem auziți de vreo 20 și ceva de ani, așa că două ore de muzică bună, două ore de România adusă mai aproape de casele voastre, două ore de oameni frumoși și pentru că avem și invitați în studio, rămâneți alături de noi.

Nu știu dacă vă mai aduceți aminte pe Madalina Manole cu Fată Dragă. Fata cu părul de foc, așa se spunea odată. Au trecut atâți ani de când nu mai este lângă noi, dar muzica ei rămâne atât de vie prin timbrul acesta vocal. Bine ați venit alături de Luceafă!

Și am să vă spun din nou bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit alături de mine, cei care au deschis radioul pe undele de radio aici la Nürnberg, 95,8 MHz în Nürnberg. La sfârșit de săptămână a avut loc Gala Românilor de Excelență din Germania. Și pentru că alături de noi a fost o prezență remarcabilă pe scena României, mai ales în prezența ei atât de valoroasă din punctul meu de vedere, Andreea Marin. Iar eu am să o citez pentru că a postat pe paginile de socializare un citat pe care aș dori să-l dau citire. Gala Românilor de Excelență din Germania, o bucurie să întâlnesc români valoroși la München și să fiu gazda unei seri memorabile. Fiecare premiant sau nominalizat poartă în sine o poveste. O istorie personală despre îndrăzneală, muncă, ani de învățare departe de casă, sacrificii, perseverență și credință. România se poate mândri cu fiecare dintre ei. Antreprenori care au construit afaceri de succes, medici care salvează vieți zi de zi, profesori care formează generații, artiști care duc cultura românească mai departe, preoți care țin comunitatea unită, jurnaliști care dau voce adevărului, oameni cu suflet mare care ajută acolo unde este mare nevoie de ei. Succesul nu este doar o singură formă. Uneori înseamnă o companie construită de la zero și conturarea unui vis. Alteori, o familie crescută cu demnitate, o comunitate ajutată sau o mână întinsă la momentul potrivit. Această gală a fost despre recunoștință, respect și valori. Despre lupta nevăzută din spatele fiecărui succes și pentru faptul că, indiferent unde trăim pe pământ, purtăm România în suflet. Felicitări! Și vom găsi și poze. Iar domnia sa spunea, duminică frumoasă, Ciuleandra Bavaria. Îi mulțumim Adrianei Tilic pentru organizare și pentru că ne-a strâns așa împreună. Eu cred că sunt foarte mulți oameni valoroși, români valoroși, din toate domeniile. Avem și aici la Nürnberg foarte mulți medici, avem foarte mulți oameni cărora ar fi frumos să le spunem povestea într-o zi, chiar aici pe undele de radio. Iar eu v-aș invita, doamnelor și domnilor, să împășiți pragul și să vă spuneți povestea, pentru că în spatele oricărei povești este o poveste de viața unui om. Și dacă ați reușit să vă ridicați puțin din anonimat, dacă ați reușit să aduceți o părticică din România aici, la Nürnberg și nu numai, în împrejur, dacă ați reușit în viață, se poate spune, cu eforturi, fiecare dintre noi și-a pus la bătaie nopți nedormite, gânduri, rânduri câteodată, lacrimi de fericire, lacrimi de eșec, de ce nu? Vă aștept alături de mine.

0: Și încă o dată bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit, ascultați Luceafărul pe undele de radio 95,8 MHz în Nürnberg. De multe ori am spus că foarte mulți dintre noi, pentru că nu cunoaștem limba germană, avem nevoie de ajutor. Și unde am apelat, pentru că de multe ori, să spunem așa cum vorbim între noi la o cafea, ușile ne sunt închise. Iar atunci când ai nevoie de ajutor și bați la o ușă, nevorbind limba lor, te întâlnești cu fel de fel de obstacole. În această seară, domnilor și domnilor, am în studio, o veți auzi imediat, o doamnă care dorește să vă ajute, în primul rând. În al doilea rând, gratuit, pentru că așa ne place nouă cuvântul acesta, gratuit. Și de multe ori îl ignorăm sau de multe ori spunem atunci când este ceva gratuit, este ceva prost, să o spunem pe șleau. Deci, eu vă spun că este un ajutor pe care dumneavoastră îl veți, mai bine zis, veți beneficia de el cu profesionalism. Și atunci când celelalte uși vă sunt închise, deschideți o altă portiță. Voi spune bună seara. Bună seara.
1: Bună seara și bine v-am găsit.
0: Bine te-am găsit eu și îmi pare bine că pot să spun că ai bătut la ușa casei noastre aici la Radio Z,
1: da.
0: Pentru că poate lumea va auzi prin intermediul nostru și va reacționa puțin mai altfel decât pe paginile de socializare, așa cum ai spus mai înainte. Dar întâi te poți prezenta și explică oamenilor cu ce te ocupi.
1: Așa cum spuneam, mă numesc Diana Cacau și sunt berater de integrare la BFZ, sunt și coordonator de seminarii. Într-adevăr, am început de o perioadă destul de scurtă de timp, dar sunt foarte implicată și știu că românii noștri au foarte multă nevoie de ajutor. Și de aceea sunt aici pentru a face public ajutorul pe care noi îl oferim cu încredere și să îndrăsnească, pentru că de aceea sunt practic în biroul meu pentru a ajuta.
0: Ce fel de ajutor acorzi celor care vin la tine?
1: Vreau să încep prin a prezenta proiectul nostru Guide din cadrul BFZ. Practic, noi îl numim Drumul tău în Germania. Este o organizație non-profit care sprijină oamenii aflați în diferite situații de viață, de exemplu în domeniile educației, integrării și participării sociale. Scopul nostru, așa cum spuneam, este să ajutăm oamenii să ducă o viață independentă și sigură în Germania. Practic este un serviciu de consiliere și sprijin pentru persoanele noi în Germania și nu numai, în special pentru cetățenii din țările Uniunii Europene. Este, scopul nostru principal este să îi sprijinim în viața de zi cu zi, să le oferim orientare și să găsim împreună soluții.
0: Știi de ce te întreb? Pentru că oamenii când aud este un proiect care... Deci, cum am spus mai înainte, este un proiect de care oamenii pot beneficia de el prin intermediul vostru. Sediu se află în Fürth?
1: Practic, eu sunt beratara româncă.
0: Așa.
1: Care îi poate ajuta, deci mă pot deplasa. Proiectul nostru este pentru Erlangen, pentru Fürth și pentru Nürnberg. La nevoie eu mă pot deplasa în orice birou și pot să-i ajut cu tot dragul. Dacă e binevoie, se pot deplasa la biroul meu stabil în Fürth, practic.
0: Am înțeles. Deci, cei care vin și cer ajutorul în anumite domenii, nu știu, au nevoie de niște acte care trebuie completate, pentru că foarte mulți scriu pe paginile de socializare pentru Kindergeld, pentru
1: da.
0: Mutterschutz. Tu îi poți ajuta.
1: Da, și totul este gratis, așa cum spuneam, pentru că acest proiect este sponsorizat de către statul Nürnberg, stat Fürth, deci practic, repet, din nou, este gratis și este un real ajutor.
0: Deci, este gratis, doamnelor și domnilor, vă place cuvântul acesta gratis, eu știu, dar Dar ar trebui să o contactați întâi, să vă faceți o programare, așa este?
1: Da, cu tot dragul.
0: Așa. Pentru cei care caută, mi-ai povestit puțin mai devreme, că ai avut un caz pentru o doamnă care a căutat ceva de lucru.
1: Da.
0: Este foarte important, pentru că lumea se... sunt femei cu copii acasă care vor să lucreze puțin sau, nu știu, să se integreze puțin în comunitate, pentru că este foarte greu atunci când ai un copil și îi dedici tot timpul tău, dar pentru tine personal nu mai ai timp.
1: Așa este.
0: Te pot contacta?
1: Da. Pentru că în acest cadru noi oferim și cursuri de integrare, cursuri de limbă germană. Practic este primul pas pe care trebuie să-l faci locuind și stabilindu-te în Germania, indiferent de perioada de timp pe care decizi să o ai pe teritoriul acestei țări. Și în momentul în care tu îți dorești un loc de muncă și să fii ales, să ai un loc de muncă stabil, mi se pare că ar fi mai ok să investești în tine pe o perioadă de câteva luni de zile pentru a putea comunica în limba germană, să-ți găsești mult mai ușor un job, pentru că e o siguranță pe care tu o ai practic. Este mult mai greu să găsești un job fără limbă, fără limba germană, pentru că atunci piața locurilor de muncă este mult prea îngustă.
0: Deci îi poți trimite și la cursuri de limbă germană, A1,
1: da.
0: A2...
1: B1, B2, dacă doresc să facă și un Weiterbildung, cu atât mai bine venit, pentru că, așa cum spuneam, proiectul Guide are legătură cu BFZ și acolo se oferă tot felul de Weiterbildung-uri, de recalificări. De asemenea, noi suntem în strânsă legătură cu statul, avem contacte foarte dese cu autoritățile, de exemplu cu medici, dacă ei au nevoie, vizite la medici și nu cunosc limba germană. Dacă au întrebări legate de familie, școală, viața de zi cu zi, teme precum finanțe, activități de timp liber, consilierea noastră e și confidențială pe lângă faptul că este gratuită. Noi nu suntem o instituție de stat, dar suntem finanțați de către stat.
0: Am înțeles. Poți să le dai o adresă unde te pot găsi sau un număr de telefon, dacă
1: sigur,
0: este...
1: Da.
0: Da?
1: Deci am adresa mea de mail, diana.cacao@gfi.de. Deocamdată nu am primit un număr de telefon, urmează să-mi primesc telefonul de servici, dar în Fürth, pe Würzburger Straße, numărul 150, la etajul 5, și de acolo îi întâmpin eu, vor veni în biroul meu și vom face tot ce este necesar și ceea ce au nevoie.
0: Am înțeles. Deci, domnilor și domnilor, apelați cu încredere, pentru că vă poate ajuta și eu văd paginile de socializare în care foarte mulți cer ajutorul și scriu la cine știe cine, dacă mă poți ajuta să traduc, să mergi cu mine la Arbeitsamt, să îmi faci un termin la doctor sau să mergi cu mine la spital, de exemplu. Sunt cazuri foarte, foarte multe de mămici cu copii care nu știu limba germană și apelează la cine știe, pentru că sunt cazuri foarte grele.
1: Și contra cost, în cea mai mare parte.
0: Da. Deci, mie îmi pare bine, în primul rând, că ai apelat la noi să faci cunoscut acest proiect, pentru că este un proiect foarte, foarte important pentru cei de aici, pentru cei care se integrează, în primul rând, în Germania. Și mai există, îmi pot spune, pentru copii, de exemplu, sunt cumva proiecte?
1: Legat de copii, de exemplu, sunt multe persoane, am fost și eu în cauză, când nu s-au găsit efectiv locuri la grădinițe.
0: Exact.
1: Atunci încercăm pe mai multe căi, de exemplu căutăm o Tagesmutter, dar fiind nou în Germania și eu am trecut prin aceeași situație acum mulți ani și e destul de greu. De aceea lasă-te practic sfătuit de o persoană care are experiență în domeniu, pentru că, așa cum spuneam și eu, la rândul meu am trăit aceste experiențe și pot ajuta în acest domeniu și om să fac tot posibilul, să mă interesez peste tot, pentru că unele persoane nu știu, de exemplu, dacă au nevoie de un loc la grădiniță, trebuie să meargă la primărie, să se intereseze, poate au noi proiecte, de exemplu, în scurt timp sau în decurs de un an de zile vor deschide o altă grădiniță, o anumită filială și sunt locuri libere și mamele probabil nu știu, nu au această informație și nu știu lucrurile astea. De aceea este ok să ceri un sfat, să ceri o informație în locul potrivit.
0: Am o întrebare. Este un subiect foarte important în zilele de astăzi. Căutarea locuinței.
1: Așa este. Da, este o altă problemă foarte majoră, să spunem așa. Este destul de greu, dar facem tot posibilul.
0: Deci... Îi puteți ajuta, coordona spre anumiți oameni, spre anumite pagini, pentru că nu se știe la cine dau banii și rămâne...
1: Da, este o problemă. Cunosc, am văzut și eu foarte multe chestii pe grupurile de Facebook în care se cer foarte mulți bani chiar, de exemplu, acolo unde locuiesc eu și nu mi se pare normal, dar oamenii în disperarea lor, săracii, apelează la oricine și oferă foarte mulți bani când ei nu știu probabil că se pot obține locuințe fără să dai anumite sume de bani. Și asta e o realitate. Ne ocupăm și cu așa ceva, practic ne interesăm peste tot. Sunt multe persoane care nu știu că pot beneficia de o locuință socială în funcție de veniturile pe care le au. Este foarte bine să fii înscris, nu voi spune și nu voi afirma că primești imediat o locuință, dar este foarte bine să fii înscris pentru că nu știi când ești invitat să efectiv să ți se ofere o ofertă în care ai putea o primi și ai putea locui într-o săptămână, două, practic.
0: De cât timp este deschis acest Dying Guide?
1: De acum 2 ani de zile.
0: A, deci are ceva.
1: Da, are ceva timp, dar nu a fost atât de mediatizat, să spunem. Adică nu știau foarte multe persoane. Uh-huh. Eu, de exemplu, am fost recent angajată pe partea comunității românești pentru că pot vorbi limba română și am studiat în domeniu. Și acest proiect mai durează până în anul 2028. Apoi vom înceta pentru că multe persoane n-au știut de acest proiect și nu au fost foarte, deocamdată nu au fost foarte mulți participanți. Uh-huh. Dar ar fi ok dacă vor observa că sunt foarte multe persoane care beneficiază de acest ajutor, s-ar putea să fie prelungit.
0: Da, este ceva plătit de stat.
1: Da, finanțat.
0: Finanțat de stat, dacă nu dă roade, atunci se va opri.
1: Da, se va opri, practic.
0: Da. Dacă mai ai ceva de adăugat, eu te ascult cu mare drag. Întrebările mele, nu știu despre ce să te mai întreb, dar probabil dacă oamenii te vor contacta pe pagina de socializare, da, și au anumite întrebări, pentru...
1: Le răspund cu tot dragul, deci am luat contact deja. Problema e că românii noștri nu prea îndrăznesc. Am postat pe foarte multe grupuri de Facebook, așa cum am spus, nu îndrăznesc, nu reacționează. Au fost doar 3 femei mai așa, mai cu tupeu, care mi-au scris și m-au întrebat. Le-am răspuns cu tot dragul, le-am spus ce pot face, le-am îndrumat, bineînțeles cât stă în putința mea și mai mult, bineînțeles că la telefon e mai greu. Prin e-mail la fel, dar dacă vii personal, putem să discutăm și putem face termin, sunt mereu liberă de luni până vineri, practic, de la ora 7:30 până în jurul orei 3, chiar 4, eu sunt acolo și cu drag pot să-mi scrie, pot să mă și sune și eu îi aștept, chiar îi aștept cu drag.
0: Eu am văzut pe flyerul pe care tu mi l-ai dat că există un număr de telefon aici, Guide Dein Weg in Deutschland.
1: Da.
0: Un număr de telefon la care oamenii pot suna și întreba,
1: da,
0: sau te pot suna și cere să și să vorbească cu tine sau să ceară pe cineva care vorbește limba română.
1: Da. Sigur că da, deci mai am o colegă care este coordonatoarea proiectului. Uh-huh. O cheamă Biller Angela. Practic ea coordonează acest proiect și bineînțeles că ea îi poate redirecționa spre mine.
0: Am înțeles. Putem da numărul de telefon?
1: Sigur că da.
0: 0151 143 46816. Deci îl repet. Drumul dumneavoastră în Germania, doamnelor și domnilor, un drum sigur, un drum în care să nu vă doară capul, mai bine zis. Sunați la numărul acesta de telefon și cereți ajutor, că este gratuit. 0151 143 468 16 Guide Dein Weg in Deutschland. Eu o să postez și eu pe pagina mea.
1: Mulțumesc.
0: Iar cei care doriți și nu ați ascultat sau nu, mâine este reluare emisiunea, începând cu orele 11 până la orele 13 la prânz. Voi posta acest flyer și dacă aveți nevoie de îndrumare, îmi puteți scrie, eu am să vă dau contactul mai departe. Așa că apelați cu încredere, nu vă mai lăsați păcăliți de unul și de altul, nu mai aruncați bani în vânt, pentru că avem mare nevoie de ei în zilele acestea.
1: Da, din păcate.
0: Din păcate. Mai bine facem un concediu, eu spun.
1: Da.
0: Cel mai bine. Eu îți mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumesc și eu mult.
0: Dacă mai ai informații, dacă mai vine vreun proiect, dacă, eu știu, după emisiunea asta se aruncă așa, se deschide tortul și aveți foarte multe termine, da, m-aș bucura foarte mult și ca lumea să apeleze la voi. În primul rând, fiind un om care vorbește limba noastră, că este foarte greu să întâlnești,
1: da,
0: și să-ți dea așa mură în gură să spună ce să faci.
1: Da.
0: Eu te aștept cu mare drag. Ușa casei în fiecare lună este deschisă.
1: Mulțumesc din tot sufletul și apreciez foarte mult deschiderea ta și ajutorul pe care, pentru că ți-am scris și am zis, ok, asta este calea, trebuie să iau legătura cu tine și să vedem dacă putem, obține un interviu pe această temă, să pot prezenta acest proiect și ai fost foarte

0: cu copii, femei divorțate care trăiesc de pe o zi pe alta.
1: Da. Și
0: este foarte greu, nu numai, sunt și oameni ai străzii care sunt români, sunt foarte mulți. Sunt oameni care rămân prin gări, de exemplu, și nu mai au cu ce să se întoarcă acasă,
1: da,
0: și scriu pe paginile acestea de socializare.
1: Da.
0: Este foarte bine că poate cineva totuși să-i îndrume, să-i ajute.
1: Cu tot dragul.
0: Mulțumesc mult de tot.
1: Mulțumesc și eu, așa cum spuneam.
0: Și te aștept cu mare drag când ai nevoie.
1: Sigur că da.

Ați ascultat interviul pe care l-am avut în studio și puteți să-l mai ascultați și mâine în reluare de la orele 11. Toată lumea are un dor. Ia auziți ce spune Paula Selin. Da.

Bine ați venit alături de mine, Alina, într-o seară superbă aici în studio. În sfârșit, sunt 23 de grade în studio. Vine primăvara, vara, nu știu cum să o iau, dar am vrea să vină vara.

0: Și poate nu am ales cântecul acesta doar așa, dorule, pentru că cuvântul acesta, dor, eu spun că nu se poate traduce atât de intens în toate limbile cum îl știm noi. Voi spune bună seara pe linie telefonică. Bună seara!
1: Bună seara, Alina! Mă bucur să ne reauzim.
0: Bună seara, Ionela! Nu am spus nimic, a fost ceva spontan. M-am gândit să te sun.
1: Și m-ai sunat.
0: Și te-am sunat. În primul rând, eu am povestit foarte puțin despre evenimentul care a avut loc la sfârșit de săptămână, despre oamenii care au fost nominalizați și care au primit, după ani de muncă, în sfârșit, Anerkennung. Așa. Dar nu din acest motiv vom vorbi în această seară. Eu te felicit și pe tine.
1: Și eu te felicit pe tine. Hai să ne refelicităm reciproc.
0: Da, știi cum e. Da. Când ne aude lumea, zice, astea se felicită între ele.
1: Trebuie să faci. Dacă nu o facem noi, nu o face nimeni.
0: Asta e ce să spunem.
1: Nu, dar asta este meritul fiecăruia dintre noi, Alina, și trebuie să recunoaștem. Tu faci de peste 20 de ani radio,
0: așa,
1: voluntariat.
0: Este.
1: Sunt lucruri pe care unii poate nu le văd sau nu vor să le vadă, pentru că tu ești acolo zi de zi, fiecare zi de luni, că plouă, că ninge, că e concediu, că e... Tu ești acolo, chiar dacă ești plecată, eu știu că îți faci misiunile, ți le trimiți ca să fie aranjate. Eu ca jurnalist știu asta, știu toată munca din spatele unei emisiuni de 2 ore pe care o ai tu. Deci numai cine nu cunoaște vorbește și tocmai din cauza asta vreau să spun că îți meriți premiul pe deplin. Felicitări, Alina! Și să dea Dumnezeu să mai fie tot felul de emisiuni din genul ăsta pe care tu le faci, pentru că sunt lucruri care ajung la sufletul celor care vorbesc românește și care își doresc să audă așa ceva. Că, da, asta este. Românul este și sentimental, nu?
0: Da, da, da. Trebuie să recunoaștem că avem o parte, o latură atât de frumoasă pe care nu am vrea să o dăm nimănui din punctul acesta de vedere. Eu te-am sunat în această seară pentru că, cum ți-am spus ieri, am primit ceva de la tine și m-a marcat, pot să spun sincer. Nu spun, nu dezvălui mai mult.
1: Pentru că pot să spui să-i faci și pe ceilalți curioși.
0: Nu vreau să spun, dar a fost cartea pe care o vei lansa pe 24 mai, începând cu orele 12, da?
1: Da, la Biserica Ortodoxă, la Mitropolia Ortodoxă, da, din Fürtestrasse.
0: Ortodoxă. Am scris până când ai auzit.
1: Exact.
0: Foarte frumos și eu aș dori ca lumea să vină, pentru că nu este o carte oarecare. Nu este vorba nici de poveste de dragoste, așa cum îmi place mie. Nu este, da, asta e. Nu este vorba nici de poezie, așa cum ne place nouă. Nu este vorba, este vorba de viață.
1: Da.
0: Și
1: de moarte, putem și spune. De viață și de moarte.
0: Exact. Ionela, de multe ori m-am întrebat când ai postat, de ce la biserică? Dar am înțeles de ce la biserică.
1: Și din carte ai înțeles de ce la biserică, nu?
0: Da, da. Este cel mai special loc în care se poate citi o astfel de carte.
1: Alina, vreau să fac o paranteză. La biserică mai există încă o poveste în spatele acestei decizii pe care cei care vor veni la lansare o vor auzi. De ce la biserică? Nu numai textul din spatele cărții sau din conținutul cărții ne-a determinat să facem la biserică, ci încă ceva care vom destinui la lansare.
0: Deci mai avem o surpriză.
1: Mai aveți o surpriză, exact.
0: Am înțeles, eu nu vreau să știu surpriza aceea. Lasă-mă și pe mine să fie surpriză, pentru că m-ai surprins cu povestea a 68 de zile în care mama ta a fost internată în comă. Și vreau să spun că am început să o citesc, cum ți-am spus și ieri, și voi continua și în această seară, dar sunt lucruri care retrăindu-le, auzindu-le de la tine în perioada aceea și retrăindu-le scrise și citite, îmi dau seama că acolo este, este mâna lui Dumnezeu în primul rând.
1: Așa e. Așa
0: și
1: este.
0: Mă bucur foarte mult că într-un loc atât de cald și de primitor și acolo unde lăsăm grijile afară și intrăm așa cu cu picioarele goale în fața Domnului, vreau să spun. Vom răsfoi o părticică din, dintr-o poveste, din viața unui om, în primul rând, despre ceea ce a simțit și cum a reînviat, în primul rând.
1: Exact, exact. Și ceea ce mai palpitant, o să vezi că mi-ai spus că ai ajuns deja la capitolul 25, da. Cartea are 49 de capitole, vei vedea cum a reînviat, dar vei vedea povestea dincolo de moarte, ca să zic așa, da?
0: Da, da, da.
1: Pentru că de acum încolo, deci de la capitolul 27-28, este acea revenire a mamei mele înapoi în viața noastră și să vezi cum povestește de viața de dincolo, nemai aducându-și aminte de viața de aici. Deci ea era acolo într-o stare în care atunci când a revenit aici îi se părea aproape normal, deci nu deci era acolo, deci o să se vadă în capitolele cărții, pentru că eu am reușit după 4 ani de zile să scriu cartea asta într-un timp miraculos, pot să spun, într-o săptămână. Deci eu așa ceva n-am mai făcut, dar pur și simplu ce m-a determinat să scriu cartea asta într-o săptămână o să aflați tot la lansare, și cum de-am putut să o termin într-o săptămână o să o aflați tot la lansare, pentru că atunci când Dumnezeu vrea ceva cu adevărat, se întâmplă, da? Chiar dacă este să ți se întâmple ție ceva negativ ca să poți să faci ceva pozitiv, iată că de data asta asta s-a întâmplat, da?
0: Așa este. Tot mereu da. viața este cu surprize. Și eu am spus de foarte multe ori ce ți-ai scris în frunte ți-a pus.
1: Cu siguranță.
0: Deci, dacă este să revii, revii. Dacă nu,
1: corect.
0: Asta este.
1: Dacă nu, asta este, pleci, pentru că atunci ți-a sosit momentul.
0: Exact,
1: da?
0: Exact.
1: Chiar vorbeam cu mama mea chiar astăzi la telefon și o persoană, o fostă, na, cunoștință, să zicem așa, care s-a revăzut după nu știu câți ani de zile, i-a spus, păi cum, n-ai murit? Să citisem pe internet că ai murit, da? Și zice, nu, încă n-ai văzut povestea toată.
0: Da, da.
1: N-am murit, pentru că încă nu era actualizată după atâția ani. Că... Și a zis mama așa foarte cu simpatia, a zice, eu sunt pregătită să mă duc când o fi, nu contează, dar acum încă n-a fost să fie.
0: Da, așa este. Eu cunosc și mai multe amănunte din spate. Voi veni cu mare drag și voi savura cu siguranță ceea ce voi auzi. Eu iubesc scrisul, Ionela. Pentru mine este un fel de a trăi. Și
1: știi, această carte, Alina, după ce vei citi la sfârșit să vezi epilogul, care este o, la fel 100%, deci nu 99%, ci 100% real tot, da, din epilog ce scrie acolo. Și să vezi că după toate urcușurile, coborâșurile, tot felul de sentimente care te ridică, te coboară, te fac să râzi, te fac să plângi, te fac să tremuri, te fac să ai văzut, cred că
0: da,
1: ai
0: da,
1: simțit
0: da.
1: Lucrul ăsta, la sfârșit vei râde. Dar vei râde într-un stil în care nu mai, deci atunci când am scris cartea și când mama mi-a povestit această întâmplare, am spus, asta trebuie să fie finalul cărții, da? Pentru că nu se poate ca această carte să nu se termine așa.
0: Am înțeles, eu n-am citit epilogul pentru că nu vreau.
1: Nu,
0: eu vreau să o continui
1: nu,
0: și să citesc așa cum...
1: Pierde farmecul.
0: Da. Și pierde farmecul. Deci pe 24 mai 2026, orele 12, Mitropolia Română din Fürtherstrasse, Nürnberg, vă așteptăm cu mare drag. Chiar dacă nu mai avem loc, facem loc ca să intrați.
1: Facem loc. Și... Ne mutăm afară, că s-au anunțat 30 de grade.
0: Doamne ajută, măcar vine vara. Că
1: exact.
0: ne trebuie. Și
1: suntem pregătiți, Alina, suntem pregătiți,
0: suntem
1: este
0: pregătiți.
1: Sala destul de mare. După aceea ne vom întâlni cu toții la un pahar de vin bun, la o mâncare bună pusă la dispoziție de către voluntarii Centrului Cultural și de către magazinul La Costache. Deci avem, avem și vinăria lui Emanuel, deci avem lucruri frumoase de la început până la sfârșit.
0: Doamne ajută!
1: Eu și o avem invitată și pe mama mea care este acolo. Cel mai important lucru. Personajul principal al cărții este acolo.
0: Da. Eu, cum am spus, să revin puțin la gala aceasta care a avut loc și am să te întreb pe tine din punct de vedere al jurnalistului, nu al omului care a participat, din punct de vedere al jurnalistului. Am avut un articol scris de Andreea Marin pe care l-am citit la începutul ediției din seara aceasta și m-a marcat faptul că a scris foarte frumos. Îl găsiți pe pagina mea de socializare și poate să-l citiți.
1: L-am citit și eu, l-am văzut.
0: Da. Cum ți s-a părut ție din punct de vedere a jurnalistului ceea ce s-a întâmplat?
1: Alina, noi am fost parte, Agenția de Presă și România a fost partener media de la început la acest eveniment, da? Și ziarul Vocea Ta. Deci am urmărit formarea evenimentului, am susținut cu ceea ce am putut, am recomandat, am întrebat, am dat mai departe. Deci în ceea ce chiar o parte din oamenii nominalizați care au fost acolo au fost propuși de mine. Deci eu m-am implicat din spate cât am putut de bine, ca să zic, și de frumos și de tăcut, da? Dar făcând acum o analiză la tot ceea ce a fost, nu pot să spun decât așa cum i-am spus aseară Adriane când am plecat, bravo, bravo, bravo. Pentru că un eveniment de genul ăsta nu se face ușor. Nu se face ușor, știm bine că chiar noi două ne gândeam la un eveniment de genul ăsta să organizăm.
0: Și ne mai gândim?
1: Și ne mai gândim încă exact, nu avem, încă nu ne-am
0: luat. Eu spun că o să-l facem aici la Nürnberg.
1: Da? Da, exact.
0: Pentru că sunt, cum am spus, sunt foarte mulți oameni care merită de valoare,
1: da,
0: care merită,
1: da,
0: auziți, da, văzuți, auziți, da, scos din, da, anonimat.
1: Corect, corect. Iar un asemenea eveniment nu face altceva decât să unească, dacă ai observat, știi?
0: Da.
1: Deci este un eveniment care pur și simplu am văzut oameni care vorbeam cu ei, ne-am întâlnit aseară de ani de zile pe internet, dar nu ne văzusem niciodată face to face. Și aseară ne-am văzut și am vorbit de parcă ne văzusem alaltă ieri, da? Deci iată că asemenea evenimente unesc și este bine să fie cât mai multe și să nu se considere a fi o competență sau eu
0: nu
1: competență,
0: nu
1: să
0: avem,
1: fie o concurență, pardon,
0: nu
1: să
0: avem
1: fie o concurență,
0: nicio concurență între nimeni.
1: Pentru că nu se face concurență în așa ceva, ci pur și simplu se pune pietricică cu pietricică într-o comunitate pentru a-i uni, pentru a-i, și nu pentru a-i uni, pentru a le recompensa într-un fel sau altul ceea ce este, pentru că trebuie să recunoaștem, au fost premiați 10 din 10 categorii plus încă, să zicem, 30 din subcategorii, da, pe astea, dar românii din Germania sunt mult mai mulți care trebuie premiați și sunt mult mai mulți care trebuie nominalizați. Și tocmai din cauza asta, cu cât mai multe evenimente de genul ăsta, cu atât mai bine, pentru că fiecare lucru sau o floare are loc sub soare,
0: da,
1: știi cum e o vorbă.
0: Tu știi, eu am avut intenția anul acesta, de 8 martie, să fac această gală a românilor. Pot să spun că nu am avut atât timp de organizat lucrul acesta, dar la anul cu siguranță vom aduna aici la Nürnberg oameni cărora ar trebui să le mulțumim pentru implicarea lor, pentru atâția ani în care și-au dăruit timp, din timpul lor personal,
1: exact,
0: în,
1: exact,
0: primul rând, și să arătăm valoarea românului departe de casă.
1: Corect. Iar la rândul ei și Adriana să fie premiată, pentru că și-a merit un premiu,
0: da, da,
1: de
0: ce
1: care,
0: nu?
1: Pe care era, din păcate, el alaltă nu l-a primit.
0: Da.
1: Dar a primit aplauzele noastre și asta este un lucru minunat.
0: Exact. Ionela, îți mulțumesc mult. Pentru mine a fost așa ca o pauză între timpul acesta acordat, pentru că am vrut să aduc aminte de lansarea ta de carte, pentru că este ceva special, într-un loc special, și noi ne vedem duminică cu mare drag.
1: Cu dragă inimă, și așteptăm pe cei care doresc să vadă la fel ceva frumos și ceva sensibil și ce să zicem, să dea Dumnezeu să ne revedem cu bine.
0: Doamne ajută!
1: Doamne ajută!
0: O seară frumoasă! Te pup!
1: Și ție la fel, ceau, și celor care ne ascultă. La revedere! Pa, pa!

Un cover pe care eu îl îndrăgesc ca Claudiei Pătrușcan. N-a fost să fie. Oare? Bine ați venit alături de mine, Alina.

Îmi cer iertare pentru toate dățile în care am ales să tac, deși sufletul meu striga. Pentru momentele în care m-am pus pe ultimul loc, ca și cum n-aș fi contat suficient. Pentru că am dus greutăți în tăcere, fără să cer ajutor, crezând că trebuie să fiu puternică mereu. Îmi cer iertare pentru că m-am neglijat pe mine, pentru că am oferit totul altora și am lăsat prea puțin pentru mine. Pentru că mi-am ascuns durerea, pentru că am zâmbit când de fapt mă frângeam pe dinăuntru. Dar mai ales îmi cer iertare pentru că am uitat să iubesc. Iar astăzi aleg să mă privesc cu blândețe, să-mi accept rănile, nu ca pe slăbiciuni, ci ca pe niște dovezi că am reușit să supraviețuiesc. Să-mi ofer locul pe care l-am refuzat de mult, de atâta timp. De azi înainte, nu voi fi ca ultima mea alegere. Voi fi prioritatea mea. Și încet mă iert. Dar în primul rând, voi da glas sufletului și îl voi lăsa liber să zboare acolo unde dorește el. Astăzi îi cer iertare. Îi cer iertare sufletului. Sufletului meu. Un poem atât de minunat, doamnelor și domnilor. Rânduri, gânduri scrise din suflet. Iar în această seară vi l-am citit pentru că de multe ori uităm cine suntem. De multe ori. Iar în această seară vă spun să lăsați totul deoparte și să vă gândiți că n-avem decât o viață. Este singura pe care o trăim alături de familiile noastre. O viață în care greutatea de multe ori ne-a pus povară pe umeri. Dar gândiți-vă, dați-vă frâul liber la bucuria și frumusețea sufletului și călătoriți împreună cu el pe drumul vieții.

0: Rămâneți alături de mine până la orele 20. Iar săptămâna viitoare vă aștept din nou, începând cu orele 18, la orele 20, dacă doriți să-mi pășiți pragul casei aici la Radio Z, contactați-mă pe paginile de Facebook.
1: De acest vis frumos te dor.
0: Dincolo de zâmbetele noastre, de măștile după care ne ascundem zi de zi pentru a fi acceptați de lume, pentru a nu fi judecați și condamnați, suntem niște ființe banale. Ne aflăm noi înșine, noi, cu poveștile noastre de viață, cu tristețile noastre, cu zbuciumurile și fricile noastre, cu durerile pe care nimeni nu le-ar putea înțelege. Suntem noi, nefericiți, neîmpliniți, neînțeleși și neiubiți. Suntem noi, fragili și vulnerabili, atât de dependenți de puțină atenție, de o mângâiere, de puțină iubire. Suntem noi, frumoși, buni, dispuși să oferim toată frumusețea pe care o avem în noi, dornici să ne dorim și să oferim dragostea de care suntem capabili. Ar trebui doar să fim puțin mai îngăduitori și mai atenți unii cu alții. Să fim puțin, mai puțin grăbiți, mai puțin egoiști, mai puțin orgolioși și mai dispuși să cunoaștem, să acceptăm, să iubim și să ne lăsăm iubiți.

Nu te-am văzut de o vreme. Pe semne că n-ai vrut să aducem iar la viață povestea ce-a trecut. Ascunse-te-ai de mine, de tine te-ai ascuns. Ce întrebări să-ți spun când n-ai niciun răspuns? Nu te-am văzut o vreme. Pe semne ți-ai dorit să nu te mai zăresc. Nici eu n-am stăruit. Eu știu că ochii sinceri nici când nu m-ai mințit. Mă doare răsăritul că totul i-a sfințit. Nu te-am văzut de-o vreme. Pe semne că tu vrei să simt cristale în palme, din ochii-mi triști și grei, să arată suferința și lacrimile-s multe, cum pot spera că ochii-ți privirea să-mi asculte? Nu te-am văzut de-o vreme. Pe semne vei pleca. Mie mintea împrăștiată și nu pot judeca. Dar nimeni niciodată povestea nu mi-o fură. Trăit-o i-ai toată viața cu gustul tău de gură. Nu te-am văzut de-o vreme. Pe semne te vei duce. În lumea-ți fără de mine mă întreb, cine te-o seduce? Ce brațe te-or cuprinde? Ce brațe te vor strânge? Mai pot ochii să-ți râdă când ochii mei vor plânge? Nu te-am văzut de-o vreme. Nu vrei să te mai văd. Furtuna lasă în urmă crengi rupte, umbră băt. Ascunse-te-ai de tine, de mine te-ai ascuns. Ce întrebări să-mi pun când n-am niciun răspuns?

mai regină decât floarea, doar femeia poate fi. Mai adâncă decât marea, doar femeia poate fi. Mai înaltă ca destinul, doar femeia poate fi. Mai amară ca pelinul, doar femeia poate fi. Mai frumoasă decât viața, doar femeia poate fi. Mai deșteaptă ca povața, doar femeia poate fi. Mai cuminte ca poemul, doar femeia poate fi. Mai cumplită ca blestemul, doar femeia poate fi. Mai aproape decât dorul, doar femeia poate fi. Mai deșoaptă ca izvorul, doar femeia poate fi. Mai de april ca primăvara, doar femeia poate fi. Și mai dulce ca vioara, doar femeia poate fi. Mai de taină ca misterul, doar femeia poate fi. Și mai tare decât fierul, doar femeia poate fi. Mai bărbat ca bărbatul, doar femeia poate fi. Mai amară ca oftatul, doar femeia.